Manifestacija Miholjski susreti sela 2026. koju organizuje Gradska uprava grada Jagodina pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu biće održana u subotu 12. i u nedjelju 13. septembra u Kočinu selu kod Kočinog hrasta. Svečano otvaranje manifestacije je u subotu 12. septembra u 11 sati. Očekuju vas bogat dvodnevni program uz veliki sabor i nastupe ukupno 14 kulturno-umjetničkih društava, velika prodajna izložba starih zanata i domaće radinosti, izvorni melos i nezaobilazna gulašijada. Gradska uprava grada Jagodina poziva sve sugrađane i ljubitelje tradicije da posete Kočin hrast sa ciljem da zajedno sačuvamo i negujemo kulturno nasljeđe našeg kraja.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Manifestacija Miholjski susreti sela 2026. koju organizuje Gradska uprava grada Jagodina pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, bit će održana u subotu 12. i u nedelju 13. septembra u Kočinu selu kod Kočinog hrasta. Svečano otvaranje manifestacije je u subotu 12. septembra u 11 sati. Očekuju vas bogat dvodnevni program uz veliki sabor i nastupe ukupno 14 kulturno-umetničkih društava, velika prodajna izložba starih zanata i domaće radinosti, izvorni melos i nezaobilazna gulašijada. Gradska uprava grada Jagodina poziva sve sugrađane i ljubitelje tradicije da posete Kočin hrast sa ciljem da zajedno sačuvamo i negujemo kulturno nasljeđe našeg kraja.

0: je Za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Danas ponovo veoma toplo sa temperaturom do 36 stepeni, a zatim od četvrtka stiže promena vremena i pad

Povodom slave manastira Jošanica, sabor srpskih svetitelja, u subotu 12. septembra u 13 sati iz porte Stare crkve u Jagodini krenuće svečana litija do manastira. Po dolasku u manastir biće služeno večernje bogosluženje, nakon čega će biti iznete na poklonjenje mošti svetog velikog mučenika Pantelejmona.

Manifestacija Miholjski susreti sela 2026. koju organizuje Gradska uprava grada Jagodina pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, bit će održana u subotu 12. i u nedjelju 13. septembra u Kočinom selu kod Kočinog hrasta. Svečano otvaranje manifestacije je u subotu 12. septembra u 11 sati. Očekuju vas bogat dvodnevni program uz veliki sabor i nastupe ukupno 14 kulturno-umetničkih društava, velika prodajna izložba starih zanata i domaće radinosti, izvorni melos i nezaobilazna gulašijada. Gradska uprava grada Jagodina poziva sve sugrađane i ljubitelje tradicije da posete Kočin hrast sa ciljem da zajedno sačuvamo i negujemo kulturno nasljeđe našeg kraja.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Sa talasa Gong Radija čućete sve zanimljivosti sveta automobilizma, kao i savete za održavanje vašeg automobila u emisiji Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić. Volkswagen grupa planira da najkasnije do kraja 2029. godine postepeno ugasi špansku automobilsku marku Seat. Kao razlog za gašenje navodi se potreba da se smanji složenost poslovanja i investiciono opterećenje u okviru takozvane grupacije Core, koja obuhvata Volkswagen, Škodu, Seat i Cupru. Volkswagen se istovremeno suočava sa snažnim pritiskom kineskih proizvođača automobila na evropskom tržištu, problemima na kineskom tržištu i Amerikom.

Gong radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.